0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Kafe LG, želje, čestitke i pozdravi specijalno za vaše najmilije u zatvorima širom Austrije.
2: Здравейте! Каним ви да използвате предаването Кафе ОГ, за да изпращате поздрави на приятели и роднини в затвора. Изпращайте ни безплатно вашите гласови съобщения в неделя в 21 часа през Viber на телефон 0664-662-1348 и ние ще ги излъчим по време на предаването. Можете също така да се обаждате на живо всяка неделя между 21 и 23 часа на номер 01-319-09-99-33. Цялата информация за предаването можете да намерите на Facebook страницата на Кафе ЛГ.
1: LG желе честитки и поздрави!
3: Unter vielen Community und Diaspora.
4: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.